Hajde, da ludujemo ove noči. Jaz upam, da ste ga dobro zažurali z mano. Končujem namreč jutro na 80-ki. Že vam želim super mega preostanek ponedeljka in dober štart tedna. Tjažlo 16 spet z vami jutri ob 6. Ciao.

0: Оранжина.
1: Лист е дол.
2: Расположение кон.
3: Леп данин, леп поздрав. 80-та in Оранжина. Не сможето наградно игро in zdaj мамо зопет, кър е бил отзив супер in мате можност добит пакет пиач Оранжина. Ваше нахрпник здравен USB полнюц in še дежник. Ко гре листе до гре наше разположение на 80-ки гор. Ви нам пошлете SMS нич 3 нич 200-500, споручите свой най-любши хит, ки вам полипша есен in сте у игри за то чудовито наградо. Verjamem pa, da poznate Оранжино, izstopa s prepoznavno aromo pomaranče, blago je gazirana, narejena brez umetnih arom in barvil in je odlična izbira za kratek oddih v teh napornih jesenskih dneh, mogoče medtem, ko nabirate kostan, gobe ali pa se družite s prijatelji. Žrebanje poteka vsak dan, tako da se lahko prijavite kadarkoli do petka, imate možnost, da dobite ravno vi to čudovito nagrado. Zdaj pa že kličem nekoga in to je Žujo. Kako ste kaj danes?
4: Božda, Pato. Žujo. Ja, in dobro sem odlično. Ne pa sploh.
3: Napisali ste res eno super balado. Se mi zdi, da v 80-ih so dejansko te balade bile najboljše. A ni res?
4: Zelo. Zelo. To je Foreigner. I want to know what I love is. So bili res, res leti, leti momenti.
0: Prvi hit. Naredi požirje.
1: 80-ta in Оранжина. Listi je dol,